0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža, isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javite se na 071-263-500 ili prijavite se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit.

Umesto da kada slušamo i Rastroma Cutina, Bubomara i na 100% muzikata, po operacijata na glasnite žici, negovijat amerikanski i latinoamerikanski delo turnijata je odložen za slidnata godina. Prvi od nov koncert je zakažan tukmo za 24. septimri, međutoa slidnata 2027. vo Toronto, a potoa sleduvat nastupi vo Montreal, Boston, New York, Chicago, Miami, Houston i Los Angeles.